0: rezoluciji može gledati sunčevu površinu, koronu, da, površinu sunca, odnosno sunčevu, ne površinu, mislim, površinu
1: sunčevu koronu.
0: Tako je. Ovaj, ne samo zato što je to uređaj koji ima izrazito visoku rezoluciju, nego i zato što solar orbiter također dolazi vrlo blizu suncu. Znači, on može doći na 0,3 astronomske jedinice, znači na 1/3 puta otprilike između sunca i zemlje. Ovaj, i onda ima, ovaj, i onda zapravo može u vrlo visokoj rezoluciji promatrati što se dešava u sunčevoj koroni. I tada su primijećeni zapravo te jako puno malih svjetlih područja, mikro, odnosno čak nano područja na suncu koje su prozvali, to prije nikad nismo vidjeli, nikad nismo imali takvu rezoluciju opažanja. I onda su ih prozvali male logorske vatre ili campfires i zapravo se smatra da su to mini bljeskovi, odnosno nano bljeskovi. To se naravno još mora potvrditi, ali to bi mogao biti dobar pokazatelj da je jedna od teorija koja objašnjava grijanje sunčeve korone, a koja upravo je bazirana na nanobljeskovima, da je zapravo ispravna.
1: Da, to je zaista, zaista zanimljivo. Evo, sada imamo sljedeći glazbeni broj.

Dalje Beck David Hansen, poznat svugdje po mononimu Beck. Slušamo njegovu pjesmu čiji tekst na kritičan način ismijava besmislene, arhaične ideje o tome što muškarac može, a što žena može. Muškost i ranjivost bez pretjerane patetike i dubokih psiholoških analiza. Puhaški instrumenti umjesto klasičnog zvuka gitare. Sve prisutno u idućoj pjesmi Sex Laws.